0: Ayo pulang ya.
1: Aduh Mas Daru. Tukang ladul-ladul kok Mas Daru kok.